Sa so degiga sikar mo yinga le sidiyon ral chade Umar Idriss Adumisen Adum Adef Tairi Yaya Seyit Soumaïn Mohamed Kamfout Rignou Matkoutoun Djamena Kel rengi Djamonga de inhilo Masigene Chan okon malam mou mihim malam mou bo Kendel ro adde kor dan zitene Ay ghiab ma masmou Debe bag danen Yani danida لازم كبيري وهدرسن دلا يعني مهم وطلبكم منن كودون غاب جامغني شان كرو حدرخني هدرنن يعني مهم وديب باغ دانن كجهاز كغرس دبرو دبريونن نن كتلاخ دبريونن بيغ داني الا كوجا وكالين رو فرشتي شان نن كتلاخ ندمرن كندمن كارتي امبسانا kaw go damun fontaine de l'union de té éliminé go tartu in namma sigé ngé de outou ambassané Umar Idriss Adou Misen Adou Madef Tahir Yahya Seyd Soumaïn Mohamed Kamfout rigno mat tu ndjamena ka khabar ko kodongé ngab jamgné rondang matak in ilma sigine sen ko radar khni malam muhim ko taranyaro adde ko dans tené ay ghiab ma masmou debi bag danen rek sama khnida o lazim hudur sunen muhim o talab ko mun nan ko dongé ngab jamgné ashan ba hadar khni ashan kapsin de biqnen ni muhim o debi bag da taranyi amdan bag da tené ke jas ko gurus dubuyo dubur yonen kidnya kut laha o ndam sunen kendama karche ambasana nankodo ambasa nankodo masiginge ngab jamgne kendama ambasana kawgudamun fontaine de l'union wal dala tartui in nang masiginge ay ghiab ma masmo mo xasso degege sikarsili cabine technique